Akama. Media me ya man friendi. Media matuno. Anna mahuno. Anna mahu Yesu. Yesu ama. Afaya man palewe. Revia siatu. Fono asa.